Di wano ne bom paye neni e radin kasa na obeye Bible si fa wakwen eshe radin sa na fa wuhun etuno so na ono ena obeye na ono ena obeye na ono ena obeye anope bi wano neni e radin tintam fa wudajene how to do so.